0: olóhun wa wo pe arakunrin yi soro bayi tele ta ba ti doro obirin sile o
1: ipade oloja pelu asun
0: onise mo npe eni ta nso ko pe mo
1: ipade oloja pelu asun
2: ba olo le beje
1: ikila dejo fa ko to fe
0: toko ba ti gbe phone re dani to ba fe si bayi olorun wa lowo eyin bayi gbogbo 24 digit te fit patalo nti mo

tọkùnrin wa tobinrin wa ja ma wo omoluabi ah teyan ba ti le mu obinrin kan pe eleyi ni ma fe gege bi iyawo ile mi en to so fun wa ni bi pe e to teun lohun lo nti mu won tun ni ma soju wa se nta mo yo si fi gbogbo kan re yo fi si ara obinrin ohun koni ma wi wa awon iwa kan le ti o ma di ogbe okan fun obinrin eleyi to ba gbesile

0: ti mo de ti so dodo fun e oni awon bilibili billion yi wo lo ni oni ogun ti baba ohun fi sile ni abi se bi wo si ni baba baba ro de ti ku
1: abi
0: abi wo ni atoju bo si nkan ti o kan e ah o ma so bi awada loko ba nbinu

kakakiri agbala aye bi awada bi ere ile to su ile mo olojo nkajo osu ina nkoja lo be asikowe e pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank gbogbo eyan mo olohun mo ki yin to logun mo la gbogbo enu mi le mu ki yin te leso mo kede pe aye to wayi wa araye gbe wa araye gbe wa araye wa tenikan ba se rere aye o so pe o raye gbe o raye wa ki wa se wo nikan lo raye wa mo gbo omo to ba bi won raye wa eyan omo olohun e ma bo nibi pepe e ja jo dupe lowo baba mi baba re oni majemu ipe enikan ni ale la wa se n tun lo bi pepe mi ni o ba le lo bo ba si le lo bi to ba wa kan so pe baba mo dupe lowo re and bi e se mo pe ni ola ipade agbara han han ni engineer enna mike si ya olorin wa ta fi jo n dupe lenu.